se impegno in te vivilo. Javora i borova, od katuna do borova, pa od riječi i obraza.